0: آواز نیہا وسیم کی، گیتکار ارشاد کامل، سنگیتکار
1: سلطان شریف کا گیت شیخ
0: آواز نیہا وسیم کی، گیتکار ارشاد کامل، سنگیتکار وشال شیخر۔